Kiorana. Kiorana ko tatu ka tatu akarongo mai nei tatu program. Te mana ko nuga te iyo e te warunga e akarongo mera kua akarongo mai ko tō tatu turanga o te aine norunga tatu tamariki te turanga o te pātia tamariki a e tai wātu ki te e tai o maari mamataiti. Ae. No reira, e au taraka maruru I te kia ki tātou kātotoa I te nōrungo ki te pātia ea. E taipai e mitua o mātou o ue irinda ki rātou, te taipai e mitua kare irinda ki rāo. Te rā ua, e akamana ko koto mi tākura au tarau te noko nea, kare te ora anga o nō koto marira no tātou tō tamariki tō rātou tupu angai I te tuatau e tupu mai nei. Aka mana ko mete koto e e at turanga e te mete ki ango te pātia e te kare mete ki ango te pātia o te tamariki. Te rā ua, me te akura e karanga atu me kare koto I maram, me koe ka inaro koto ki aka marama I atu, arawe to koto toa te. Ui ue te takoto I anga ki aka marama I mai e e a te mete ki e a te kino o te pātia I te tamariki. Te rā ua, ko ta akura re te ia, te oronga atu te manako e te akamaruru e te tato kātoto. Te rau, ko ka oki ako mai rea, ka e rau mai o te au e pita makātoto, ka pukapuka tato I te au paraparau e maasira au ngā mato te seke, maasira Thursday night, I te apango te orono, e te wātu ki tora itu te ia I nōrunga I tato Cook Island Health Program I runga te rātio 104.6 Planet FM o tō tātou ora me te āpango te ora itu e tai wātu ki te ora itu āpango te ora onu e tai wātu ki te ora itu tātou Cook Island Health Program